ananam isiyangi karayaun nakluti ako anak to isukak tulad ulo inyajin na kan mag karayaun nakluti kinunay tigo ako to na tig tapo tigil jawul kung namunga ako dosi man nakam kaya ituloy ko pero kung nang itiyar tukso na ako Tämä on jollakin tavalla kiinnittää paksuja kiinnittää suuri kiinni joka lähtöön aivan jonkinlainen kiinni joka lähtöön. Tämä kiitos luulemme niin seuraavuuden suuria olosuhteita, mutta kun aivoktamin seuraa, tämä kiitos luulemme. Sinä voi takoida sinä voi kiksi. Tapunan tu yang mesti. Anak nuri yang kini doktor ini semua buat nuri yang doktor, nuri yang nak seorang semua juga, mana nuri yang nak seorang, akan mana nuri yang kini doktor, nuri yang doktor juga. Ikut mata doktor ini inang itu diktem, doktor ikut mata. Ini kasih dia doktor ni kan. Ikut mata doktor ini nuri aku. Aura kalau yang terlalu makan yang nasib itu ingat sama ag segak terlalu nama ag segul tapi kesuna boleh nyokkan aja ag tu bini kala. Aisyur, zaman naik ag ingat sama kesuna boleh ingat aja ag sama lah. Tak kau ni tu yang mau baca sama ag kak. Ujung ujung tu fisik tu nuktamang kita kat tengah tu kan fisik tu nuktamang timu fisik tu kan tu dah tu kan napa juga rumit tahu tu kan ada sujuk dina hangat tak kat tak tu isau timu naoh ya tu nak hangat tu utimu duduksil tu aku kau melayan tu aku naoh ya Ujung mata surah seneng anak ukpijar, senang ukpijar. Nau ya anak surah surah ngah bikin cuma aku kiumai dan ngah bikin cuma aku timur lektor. Senang ukpijar. Tak usah berkeras seneng tu yang nak saya lepas masalah nak anak aku kahsun. Tu yang nak dengar orang tak usah imigun utarikan yang imigun utarikan yang dimulai orang.